Jesus Christ of free by na trezo ha e ya wo ya nwene wo fom wo ya gatie